просто ніжно так доторкнутись, просто ніжно так доторкнутись, просто ніжно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Да. Хорош.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: абсурд, кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурд, кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. Так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010. We were good.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, така красива тільки ти.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: на першому війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: погано.
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: мистецтво.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: The shape of you. Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little, but I'm hoping it might kickstart me.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: 청이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами. 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на першому міському в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Сьогодні дуже цікаві гості і дуже цікава тема і в поєднанні, взагалі цікавий бонус для нас усіх. Розказую, про що будемо говорити. Війна змусила українців засвоїти навички, про які раніше більшість навіть не замислювалася. Проте є спільнота людей, для яких автономність, певні обмежені ресурси та раптові екстремальні ситуації – це звичне середовище. Це активні туристи, альпіністи та похідники. Вони роками вчаться розраховувати кожен грам у рюкзаку, діяти за чіткими алгоритмами під час небезпеки та забезпечувати собі побут там, де немає жодної розетки чи водопроводу. І особливо гостро цей досвід потрібен саме зараз, коли, до прикладу, пасажирські поїзди, як ви знаєте, стають мішенями ударів – і евакуація відбувається миттєво посеред поля, в повній темряві і без габаритного багажу. Коли ми чекаємо прогнозовану важку зиму, знову ж таки, бачимо в новинах, що знову нам кажуть, що зима буде найважчою. І що ми будемо їсти, думаємо ми, коли в нас немає певних дома якихось зручностей, газу чи електроенергії. І от зібрала такі найголовніші питання, що виникають от зараз, ще до того, як все це до нас прийшло, вся ця зима складна, і зібрала ці питання до експертів, саме до туристів. І я думаю, що вони допоможуть кожному з нас підготуватися і перевірити свою готовність до будь-яких несподіванок, які будуть очікувати вдома або в дорозі. І я рада вітати в цій студії Олексія Серебрякова, голову правління туристичного клубу «Романтик» та Дар'ю Шовкун, культсектор туристичного клубу «Романтик». Вітаю вас. І ще раз хочу підкреслити, що туристичний клуб «Романтик» є секцією спортивного туризму при Національному університеті «Одеська політехніка». Вітаю вас і давайте декілька слів нашим глядачам і слухачам скажемо, хто такі туристи сучасні, чим вони займаються, бо я знаю, тому що долучила вас сьогодні до етеру, хай і вони дізнаються, що ви робите такого, окрім, не знаю, як туризм зараз сприймається, гуляння, відпочинку, фотографування певних об'єктів. Що роблять сучасні спортивні туристи?
2: Ну, туризм є спортивний, є просто туризм. Спортивний туризм – це про якийсь автономність, якісь великі перешкоди, випробування себе. А просто туризм – це там погуляти по Карпатам, зайти на Говерлу чи Петрас, там якусь медальку отримати за це. От, ми саме спортивний туризм. У нас є категорія походів, у нас є різновиди, всякі туристичні книжки, по яким ми йдемо та захищаємо потім ці походи. От, ну, і за Федерацією туризму України ми спільно це робимо це діло.
1: Тобто це таке на межі такий спорт, але цікавий такий ще один напрям. Там є певні також нагороди, якісь звання, якісь певні етапи складнощів, так? Правильно я розумію?
2: Так, ну всі чули там КМС по боксу. От у нас теж є перший, другий, третій розряд КМС та
1: КМС – це кандидат майстри спорту, так?
2: Так, та, майстри спорту. Так і у походів є з першої по шостої категорія складності, і вони відрізняються саме за це.
1: От знаєте, любі слухачі і глядачі, оце я завжди казала, що українці тепер зможуть, якщо якийсь апокаліпсис настане після вже на п'ятому році повномасштабної війни, вміючи виживати в різних умовах, вже трошки, то українці точно виживуть, а якщо щось станеться, а от ці люди, що в мене в студії, вони взагалі такі, знаєте, вищий левел цього моменту, вони вміють жити там, де нема електроенергії, де нема води, де немає взагалі де спати. От скажімо так, просто є місцевість, вони туди приходять і вони можуть там зупинитися і всі ці умови створити просто, як знаєте, як магію, тому що все це вони принесли за плечима з собою, так, Дар'я? Цікаво, от Олексій сказав, що це спорт, це певні випробування, це походи. Як студентам, чому це студентам досить цікаво, коли можна лежати на дивані з телефоном, планшетом і взагалі поки ще є зі світлом, з електроенергією, водою?
3: На мою думку, це в першу чергу спосіб життя. Адже ти вибираєш не тільки позайматися ти можеш піти просто в залі, а це той шлях, який ти хочеш якісь свої подолати якісь свої труднощі, напрацювати нові навички, побачити щось нове в світі, і не тільки в світі, а наша Україна настільки багатогранна, що просто мені здається соромно не знати якісь області, і що в цій області є цікавого, що ти можеш побачити. І так само дуже важливо порівнювати життя, наприклад, області десь на півдні, на півночі, на заході, на сході, і те, наскільки от відрізняється наш менталітет, наш спосіб життя. І якраз в спортивному туризмі ти можеш це все поєднати в одне єдине, сформувати свою картину в голові і так само допомогти якось країні розвиватися в кращому напрямку. Адже ти збираєш з усіх областей в одне єдине і ти хочеш зробити ще краще, коли ти ще маєш досвід якогось закордонного мислення.
1: Я так розумію, що якщо ми говоримо взагалі про змагання, то це і певне знайомство один з одним, і контакти, що в принципі є в нашому сучасному світі дуже важливим. Налагодження контактів – це і такий, це твої люди, по-перше. Та? Вони ж не тільки туристи, вони ж опановують певні професії, хтось десь працює. Чи це люди, з якими тобі просто цікаво спілкуватися. І це живе спілкування. Ми зараз багато підкреслюємо те, що в сучасному світі замало його вже залишається. І що класно, коли люди соціалізуються і один з одним спілкуються. Це така банальна фраза «людині потрібна людина», але ну, от вона прям точно 100% попадає от в те, що я хочу донести, що ми повинні спілкуватися один із одним. Ну, а якщо повертатися до нашої теми, я знаю, що у вас дуже багато поколінь через туристичний клуб «Романтик» пройшло, що багато людей десятиліттями займалися, опановували навички, змагалися, дружили, ходили в походи і таке інше. І є багато напрацювань, багато, скажімо так, уваги було приділено тому, як розвивається наразі спортивний туризм і як ви взагалі себе споряджаєте в певні походи, тому що до ефіру ми згадували, що там в мене є був певний досвід займання туризмом, але це було давно. А зараз скільки девайсів, скільки маркетплейсів прийшло, скільки сучасних штукенцій, які можна використовувати. Тобто за всім цим треба було слідкувати. І саме завдяки вашому великому досвіду, вашій такій безперервній роботі туристичного клубу, мені захотілося, щоб ви поділилися досвідами з нашими глядачами і слухачами щодо певних підготовок до складних ситуацій нашого життя, які є зараз. І от давайте почнемо з ліхтарів, так, це такі є, в нас, мабуть, у кожного є, ті вже працюють в квартирах без, на батарейках, без живлення, на акумуляторах, але які самі кемпінгові ліхтарі, акумулятори використовуються наразі в походах, чи є такі, що можуть витримати низьку температуру? Ми сьогодні будемо говорити і про квартиру, і про евакуацію з поїзда, як я згадувала на початку, тому що зараз буде холодно, люди будуть виходити, це вже буде, може, навіть така близька до нуля температура, взимку може і до мінуса. Що краще взяти отак в дорогу чи навпаки у кімнату?
2: Угу. Ну, по-перше, це повербанк. От. Тому що я прихильник саме акумуляторних ліхтарів, тому що вони зручніші, не треба покупати батарейки, потім думати, куди їх, в який магазин їх може віднести, щоб їх правильно утилізували. А по-друге, щоб ліхтарик перестав працювати, це там мінус 20, мінус 30 повинно статися. Угу. Тому за температуру я б взагалі б не переживав би. По-друге, по-третє, ліхтарики. Ну, в мене є кемпінгові ліхтарики, ніхто в походи не бере, тому що вони великі, це зайва вага, а краще у багаття грітися, та ще, щоб це світло було від нього. А ми беремо налобні фонарики, вони дуже зручні, вони небагато коштують, якщо навіть базові якісь моделі, та якщо навіть з Аліекспресу заказати якісь, то вони вже непогані.
1: Це звільняє руки, так? Це, якщо ми говоримо про якісь певні дії, в тому числі евакуацію з поїзда, у вас буде там, вам треба злізти, за щось триматися, і вам не треба той ліхтарик тримати в руках. Тобто це така якась конструкція, ну, або такий обруч, так, на голову, і на ньому кріпиться той ліхтарик. Правильно я
2: так,
1: розумію?
2: Так, все вірно.
1: А є якісь ще, може, які до рюкзаків кріпляться, чи ну, такі, що можуть бути, не знаю, навіть знаком того, хто йде за тобою, що попереду не темрява, щоб тебе хтось не розчавив, не штовхнув, чи таке інше?
2: Та насправді для пішохідного туризму, чи просто якщо йти, то налобного ліхтарика, я думаю, з головою хватить. Ліхтарики зараз у часах є, там, ну, у тих телефонах, там є шолом з ліхтариком, вже ми, як велосипедисти, теж побачили це, і майже у всьому. Є такі на карабінчиках ліхтарики, які можна теж кудись кинути, чи на рюкзак підчепити, і вони там коштують там пару баксів, але ну, зручні.
1: А якщо ми говоримо про павербанк, ви сказали, його треба взяти ну, якнайшвидше. Ми розуміємо, що є там великий об'єм його, і я так розумію, що треба звертати увагу, мабуть, на час заряджання його. Тому що ми говоримо, от ви йдете на довгий час кудись в похід. Ви довго не маєте доступу, до прикладу, до живлення. Він спустошився, його ж треба зарядити, і ви ж не будете сидіти десь на автозаправці з велосипедом, чи десь в кафе найближчого населеного пункту, потім 6 годин. Один, поки він вам, або 4, дай Бог, зарядиться на 100%. Тобто там, мабуть, повинні бути якісь такі параметри, як швидке заряджання, чи краще взяти декілька меншого об'єму, але щоб вони швидше заряджалися.
2: Ну, якщо говорити про саме походи, то одного там на тиждень одного пауербанка на 30 тисяч ну, вистачає. Якщо не дивитися тіктоки, а ми це не дуже полюбляємо в походах, то ну, цього вистачить. Щоб швидко заряджати, мабуть, так. Саме в мене є повербанк один. І для ноутбуку, і для там, GoPro, і для телефону, для часів. Тобто одного вистачає на весь похід. Щоб, ну, тому що повербанк теж там грам 600 десь важить, і тому брати 2-3, а ще й 3 зарядки до нього, це ж там пів рюкзака вже вийде.
1: Ну, а якщо ми тут трошки адаптуємо до нашої ситуації, як переносимо на евакуацію, це теж, знову ж таки, по-перше, він, мабуть, повинен бути не в основному багажі, а все ж таки будемо умовно збирати із вами в цій студії такий рюкзачок, з яким ви швиденько виходите на вулицю, коли оголошена ця евакуація, тому що не дають брати великий багаж, а якщо ви почнете, 7 хвилин, в принципі, йде на те, щоб якщо пряме влучання до вагону, 7 хвилин вигорає весь вагон, тому дуже швидко евакуюють людей. І це означає, що така валізка, не валізка, рюкзачок, наплічник, він повинен бути вже окремо складений у вас під рукою. І туди ми кладемо цей павербанк, і ліхтарик також повинен бути під рукою. І телефон ви згадали, знаєте, як це буває? Хтось тебе штовхнув, телефон улетів, або хтось наступив на нього, або ти злізав. А як це буває? Це ж ми, коли сідаємо в поїзд, там є перон. А якщо посеред поля, це насип. І всі отак вилізають. І хтось тебе штовхнув, і кудись в поле полетів твій телефон таким бумерангом, але не вернувся вже. Ну, і розуміємо, що, мабуть, оцей ліхтарик на лобі, він буде, на мою думку, саме так, знаєте, оптимально.
2: Ну так, якщо ще руки зайняті сумками. Якщо це все ж ви наважили взяти всі свої речі з поїзда.
1: Ну, в когось є, знаєте, по-різному. Вилазити треба триматися. Є в когось дитина за руку, так? Ми різні маємо моменти. Моя одна знайома переживала евакуацію, їхали поранені військові, їм намагалися допомагати, ну, тому що вони не були на кріслі колісному, але все ж таки потребували допомоги, щоб зійти на той насип, а потім в поле. Ну, тобто розуміємо, що чим менше речей, чим компактніше, тим буде краще. Дар'я, а що стосовно освітлення, ну, до прикладу, в палатках? От чим ви освітлюєте? Якщо порівняємо з квартирою, в нас нема світла. Що можна там зробити для того, щоб, ну, теж, знову ж таки, бути економними і продуктивними?
3: Ну, ви знаєте, палатку ти освітлюєш не так довго, тобто налобний фонарик ти зняв? кинув в палаці, є зверху кишенька, і воно, коли світить саме також зверху, як наше звичайне стандартне світло, освітлює всю палатку, і тобі достатньо для того, щоб ти зліз у спальник там і заснув вже. І якщо потрібно, ще щось знайшов. Але в квартирі, я не знаю, чи є саме необхідність в такому налобному. В мене вдома стоять звичайні на акумуляторах такі лампи, які зарядились там за 3 години, здається, воно кажуть, як коли є світло. Але от саме туристичні якісь штучки для будинку, для квартири,
1: напевно... не дуже є корисними, так? Вони саме тут більше, мабуть, гірлянда якась, яку мало хто бере в похід, так?
3: Беремо. Берете? На якісь виїзди, та не саме портативні походи, а більше, як коли ми приїхали і ми на місці, то беремо. Але, напевно, якщо для будинку, саме для квартири, то можна і кемпінговий якийсь ліхтарик взяти, який заряджається довше, і він важчий, але він довше протримає саме світло. Буде працювати.
1: Я за роки блекаутів, такі останні, собі 2 знайшла лайфхаки. Це лампи на магнітах, які кріпляться по квартирі і на рух реагують. Вони також заряджаються просто через USB. Клас! Вони не горять весь час, коли ти проходиш кудись у ванну, до туалету, до кухні. Вони світять і все, потім загасають і реагують на рух. І друге, треба ж чимось себе займати, читанням. Це є лампа, яка кріпиться на шию, вона таким як хомутом іде. І там 2 направлених таких лучики. Вона теж заряджається, там регулюється теплий, холодний, там тип освітлення. І ви можете регулювати, або читати, або щось робити в руках тримаючи. Не знаю, хтось може рукоділлям займатися, розумію, що це не про похід, не будуть хтось там шкарпетки в'язати. Але якщо комусь треба, ви також можете цим скористатися. В себе вдома ще є час десь пошукати, замовити. Олексію, що ми можемо зробити стосовно збереження тепла в квартирі? Якщо в нас зникає опалення, до прикладу, як минулого року був блекаут до 9 днів, до 15 в людей не було світла, і опалення також десь тиждень не було, дуже так хололи квартири, чи варто купувати, до прикладу, спальник для ночівлі у квартирі, чи якісь ще є моменти термоізоляції, які ми з туризму можемо перенести додому?
2: Спальник – це така остання, мені вважається, межа, тому що спальник – це більше про туризм, тому що ти його поклав в рюкзак, він повинен не дуже багато важити, займати місця, і в ньому не так прям, щоб дуже зручно спати, тому що він тебе так облягає, ти тільки на спині, там на бочку теж можна, але не дуже зручно. І все ж спати під якоюсь теплою ковдрою набагато комфортніше. Спальник можна, але треба, якщо купувати спальник, це ви вже наважились, то там є певні речі, які треба обдумати та зробити вибір, і що вам саме треба. От. Але я б купив би другу ковдру, просто зібралися там в одній кімнаті, щоб там не гріти всю квартиру. І саме так би.
1: А й 2 їх не можна скріпити в один?
2: О, це дуже гарне питання, тому що так роблять. Так роблять, коли холодно в поході, то скріпляють просто 2 та гріють один одного. Саме за рахунок того, що це один простір і так тепліше.
1: У них є така можливість, так? Їх зробити з них, як 2 половини, так він само так скріпляється на одну людину, а так можемо зробити, як з 2 половинок такий кокон, так?
2: Якщо будете купувати, там є правий та лівий спальник, і щоб їх скріпити, треба один, щоб правий був, другий лівий. Так вони, можна і так скріпити, але так буде правильно, та щоб ви лежали також. І є різні змійки, тобто не можна купувати 2 різних спальника, і інколи їх не можна буде скріпити.
1: Тобто приходиш і кажеш, що в мене є така ціль скріплювати їх. Давайте показуйте, що я можу, які варіанти в мене є. Тому що це ж спеціалізовані магазини, правильно? Вони ж не як як хліб в кожному другому магазині продаються.
2: Так, і якщо купувати на якомусь маркетплейсі в Україні, то там дуже погані спальники. Продають там 700-800 тисяч гривень, це за спальник. Якщо тепло, в ньому можна спати, якщо там літній. А якщо для нульової температури, то вже треба інший. А я згадав, що раніше ходили в зимові походи в спальниках на 5-6 місць. І всі так в них набиваються.
1: Як сардинки в банці.
2: Так, сардинки в банці, так. І якщо треба перевернутися, як мені розказували, так оп, всі перевертаються.
1: За командою.
2: Ну, тільки так, тому що там, ну, зато в ньому, ну, дуже тепло.
1: Ну, ми розуміємо, що похід, він вимагає певних своїх умов, тому що там треба термоізоляція землі, на якій люди лежать, так, від холоду, від вологи і таке інше. Ну, і плюс треба якось зберегти, тому зрозуміло, що так було. Це нормально, але ми можемо і собі такі речі робити. Може, хтось, знаєте, задумається після покупки спальника і піти в якийсь похід, приєднатися там до якоїсь спільноти. Чому би ні? Якоїсь окремої термоізоляції, я так розумію, в квартирах не дуже потрібно, тому що ми маємо підлогу. Якщо це не перший поверх, то зазвичай то є перекриття, і там не буде так такого холоду від підлоги або від, не знаю, стін. Здається, тут все простіше, тут дійсно, як ви кажете, або декілька ковдр, або якось разом в одній кімнаті зібратися. Бачила навіть десь пораду маленька палатка ставити посеред кімнати, якщо дозволяє кімната, і зігріватися, ну, як маленький простір. Ну, я собі важко уявляю однокімнатну квартиру, ще намет, спальники, так. Там залишилося тільки багаття розвести, чого ми не рекомендуємо, бо це небезпечно. Що стосовно пальників, що ми можемо використовувати? Як ДСНС нам, звісно, каже, що використовувати вдома газові пальники не дуже корисно, що треба провітрювати приміщення, але коли немає опалення, ми це не можемо робити. Ну, але ж розуміємо, що правда життя така, що люди купують. Купують, тому що треба якось жити, якщо немає газу. Який ще от може бути? Якісь були, колись я пам'ятаю, оце сухе горюче називалося, не знаю, правильно чи неправильно, як це зараз. Чи є щось таке подібне, чи можна користуватися їм, що взагалі на ньому можна зробити? І що є небезпечним, безпечним, на вашу думку?
2: Так, зараз пальників, ну, дуже багато від різних виробників, але треба бути готовим до цього, що це газ, треба це правильно під'єднати, тому що там 2-3 місяці тому в поході я показав, як цей пальник скручувати одній людині, потім вона вже показувала іншій, а я одним оком бачу, як він вже горить, цей пальник. І ці люди просто стоять там від метру від цього там і дивиться, як він горить. Я думаю, ну, це газ міг і вибухнути. Так, ми пам'ятаємо вже історію в Аркадії 2 роки тому, як стіну знесло майже. Ну,

0: один пам'ятати, що його треба обслуговувати, в нього є строк придатності, і що варто було б мати справний ще й вогнегасник, а не просто як дехто з наших автомобілістів кладе, ну, типу, умовно, що його треба мати, але насправді він вже не може не спрацювати, ми не знаємо, якщо в нього їх там перезаряджають, тиск міряють, ну, тобто, ще це ж теж важливе. А оці штуки такі, які оце сухе горюче, як сказала, вони використовуються, чи вже пішли просто в історію?
1: Ну, насправді, турист повинен без цього розпалити костер, а це зайва вага. Тому ну, ми їх беремо, але ну, дуже рідко. А вдома, щоб таки, ну, може, на свічку чашку подержати, я думаю, буде те ж саме. Так.
0: Те от. Саме, згодна.
1: Ну, попальники ну, в квартирі – це дійсно робоча штука. У мене балонів 10 пустих вдома вже лежить. Коли
0: у вас
1: було
0: маленькі?
1: Ну, от десь 450 мілітрів такі.
0: Угу. Наскільки вам їх вистачає? Чи надовго? Ну, я розумію, тут таке дивне питання, звісно, що можна, я не знаю, там олів'є вирішити готувати і все варити над по черзі. Так, над пальником. Ну, а що? Сидить людина, може, і нема чим зайнятися. Але або щось швиденько, там, не знаю, два яйця посмажити. Це ж є, до речі, різні до цих пальників, є різні такі пічки, так? Є маленькі, є більш такі великого розміру, там об'єми з маленький чемоданчик, і всюди такі невеличкі балончики, вони пристосовуються. Тобто це така пічка, яка вже ти там не прям, не знаю, в небезпечному варіанті це робиш, але все одно ну, техніка безпеки, вона важлива.
1: Так, ну, в походах ми пальники теж використовуємо. Якщо немає дров, щоб зробити багаття, то просто ставиться пальник, на нього кан, це кастрюля така на літрів 9-10 зазвичай, і просто варимо суп на пальники. Це теж можна робити. А дома я тільки кипіток робив, там на каву зранку, чи щось там, сублімат якийсь приготувати, то десь на двох людей 450 мілітрів на тиждень вистачає з головою.
0: Що сьогодні, Дар'я, є таким лайфхаком, якщо нема води для туристів? Я була на лимані на Тилігульському і бачила багато людей, які приїжджають туди відпочивати. І бачила, ну, похідні такі польові душі встановлюються, такі з брезенту. Бачила навіть десь на китайських маркетплейсах цю конструкцію, яка є не вручну зроблена, а вже, ну, якось там, що якісь кріплення вже, ну, заздалегідь продумані. І всі мої знайомі зараз купують оцей душ, який є моторчик у відро, і він качає воду, що можна з відра себе поливати. Чи використовуєте ви таке, чи може щось інше?
2: Ну, саме ви маєте на увазі в поході, чи ми використовуємо?
0: В поході, але що можна і дома використати, якщо раптом зникає вода на тиждень?
2: Ну, я, чисто, особисто в походах в річці миюся або в джерелі, ну, тобто, коли є така змога. Але вдома, так як ви сказали, цей портативний душ від павербанку, у мене знайомі мають, то також, ну, відро води там набрали і закинули туди цей павербанк, і він там витягує воду. А саме туристичний, це, напевно, сухі душі. І що ще?
0: А що таке сухий душ? Розкажіть.
1: Сухий душ, я ніколи його не використовував, скажу чесно. Я тут...
2: Воно якось це так мильна рукавичка, яку ти чуть-чуть, ну, лише трошечки намочуєш, та зволожуєш, і вже притираєш тіло, і вже маєш ефект свіжості. Ну, тобто не замінить ні в якому випадку сам душ, але в таких випадках можна.
0: Ну, це як сухий шампунь, так? От він же не помиє тобі голову, але певні зніме симптоми там, і ну, трошки освіжить.
2: Якийсь результат буде. Так. Але сухий шампунь, він прям повністю на суху, а от цей сухий душ, він все одно, здається, треба трішки його намочити. Тобто цей вологий рушничок вже з засобом.
0: До речі, я бачила, продаються такі в наших супермаркетах, на стічках, біля каси.
2: Ось теж, так. Так, вони зараз це дуже популярно для військових, беруть завжди, в посилки передають. Ну, в туризмі ми рідко таке використовуємо.
0: Ні, зрозуміло. Ну, взимку ж, звісно, в джерелі ти не скупаєшся, але...
1: Це
0: дискутабельне питання. Та, я зрозуміла. А що стосовно різних вологих серветок? Ви це використовуєте, берете з собою?
1: А так, ну, це вологий папір, щоб він мог розкладатися, тому що на якихось популярних місцях ночівлі в Карпатах, там просто цих вологих серветок просто море. Тому краще брати з собою лопатку, Ну, якщо вже йти в туалет, а взагалі, типу, просто це вологий папір.
0: Ну, насправді, я дуже вдячна вам за таку ще екосвідому позицію, бо я також є людиною, що досі її

0: імпортує вторсировину і здає, ще платить за це гроші, за те, щоб її переробили, якщо вона не переробляється. Тому для мене це дуже важливо зберігати цей напрямок свідомості при будь-яких обставинах. І я теж їду в будь-які місця. Я впевнена, що ви буваєте не там, де я. Ви далі заходите, глибше, вище, але, як ви кажете, все одно зустрічаєте сліди людей, які залишають після себе пластикові пляшки, залишають після себе серветки якісь, залишають після себе пакетики, кульки, що завгодно, я не знаю, і де завгодно. Мабуть, на Еверест піднімешся, і там буде якийсь пакет, не буду казати, з якої мережі, дуже відомої, яку всі люблять. Зрозуміла. Що зараз з'явилося такого на маркетплейсах, особливо китайських, ми вже декілька разів з вами сьогодні згадали їх, що варте уваги? Може, щось ми не додивилися? Якісь речі для зручності, для того, щоб виживати в складних умовах?
1: Так, ну, по-перше, це пакет для води. Це, ну, дуже зручна штука, яку ми беремо в похід. Це 8-літровий такий пакет з краніком. І він, як і складається, він там важить там грам 40-50, але в нього можна там 8 літрів води набрати десь і кудись віднести. Тому що не завжди палатку можна поставити рядом з джерелом якимось. І я думаю, для дома це теж, щоб ці безкінічні баклахи не тримати там під раковиною, просто пару пакетів купити, та там літрів 20-30 у тебе і буде. А по-друге, це всякі туристичні ніштячки, типу там маленьких карабінчиків, якихось міні-ліхтариків, дуже круті там вилки-ложки є, типу титанові, а вони теж там гривень 100 коштують, але ну і виглядають круто, і саме можна брати їх теж у похід.
0: Тобто сідаєш за в цей, заходиш в цей маркетплейс, і потім там тебе забирають за тиждень, з нього витягають, і тебе приходить посилка такими контейнерами вже, та? Мені здається, я іноді, знаєте, коли щось починаю собі шукати на цих маркетплейсах, мені здається, що нема нічого, що китайці вже не придумали, я навіть таки ще не подумала, а вони вже придумали якісь речі. І знаходяться дійсно корисні і стрічки, і якісь речі для там зігрівань, і якісь, ну насправді дуже великий вибір. Головне зрозуміти, що воно вартує того чи ні. Що стосовно наплічників, Дар'я, що ми можемо порадити? Коли говоримо про туристів, розуміємо, що тут одразу, щоб було зручно, щоб не боліла спина, щоб ніде не давило. Сьогодні до Етеру говорили, що у вас є такі, що туди маленька людина поміститься в наплічник. А якщо говоримо про побутові, на що звертати увагу?
2: Ну, напевно, от якщо повертаючись навіть до питання евакуації, я би обрала щось маленьке, ну, на літрів 20-30, такі, щоб влізла і пляшка води, і якісь речі, і документи, і все, що тобі необхідно з собою, як дамська сумочка, в якій є все, і вміщається також все. Ну, для анатомічна спинка та має бути, гарний матеріал, щоб він витримував і навантаження, і я би хотіла також, щоб він водонепроникний був, адже якщо там мої документи лежать, то хочеться, щоб вони були в безпеці і збереглись. Також на... Ну, ми, як туристи, ми вже більше хочемо чогось якіснішого. І я, наприклад, обрала для себе вже такий, як... найякісніший, в якому це все зібрано до кучки, і я вже купила готовий виріб, який відповідає всім моїм вимогам, і мені до нього нема до чого придертися. Тобто, якщо почитати якісь характеристики, які є ну, найкращими для рюкзака туристичного і для повсякденного життя, це буде просто ну, найкраще рішення, мені здається.
0: А чи є чухли? Якщо в людини немає зайвих коштів купити окремий рюкзак, а є якийсь
2: чухол на рюкзак?
0: Чухол на рюкзак, який дозволить його зберегти від дощу, від
2: звісно,
0: бруду.
2: Звісно, так. Rain cover називається. Він натягується, ну, є на резиночках, є на затяжках. Тобто, ти накинув на рюкзак, затягнув, і він також є там знизу в нього вентиляція, щоб він не запрівав, якщо навіть щось потрапило, але він повністю захищає від води, від вітру. І навіть тепліше, я думаю, буде в спину, якщо з ним.
0: Це класно, тому що, ну, дійсно, не кожен може такий асортимент мати, ну, так. Ну, якщо подорожуєш часто, то це варто подумати про це. Якщо в тебе одна-дві поїздки, тому що це відпустка або командировка, то можна і скористатися тим, що є вдома, але убезпечити себе. Зараз осінь, сезон може дощів прийти, потім знаємо, які зими бувають теж зараз досить дощові. А якщо говорити про одяг, який одяг от порівняно з туризмом до евакуації, ми можемо також мати термобілизну, я от дуже часто чую саме про неї.
2: Так, термобілизна, я думаю, це в першу чергу, але не всім комфортно з нею. Тобто це теж треба підібрати і якісні матеріали, а це буде трошки коштувати. Для мене такий must-have – це пуховка. Це така маленька курточка з гусячого пір'я. Вона дуже компактна. Тобто більшості навіть до них є чехли, і вона збирається в такий маленький жмутик. І ти її кинув, навіть цей самий рюкзак для евакуації, і вдіваєш, коли ми вдягаємо там десь, напевно, на кофту між флізкою і ще штурмовкою. Тобто багатослойність – це завжди добре і завжди тепло. І от якби я навіть її вожу не тільки в туристичні якісь подорожі, а от просто коли ти кудись ідеш, ти знаєш, що буде холодно, чи навіть в парк вийшов почитати, погуляти, вдів її, і тобі вже тепло. Вона компактна, маленька, ну те, що її треба там обережно за нею доглядати, щоб вона не зіпсувалася.
0: Дощовики брати?
2: Куди, на евакуацію?
0: Так.
2: Ну, можна, напевно, навіть в якійсь степені потрібно, але я би, напевно, не взяла.
0: Не стали б. Вони там іноді люди по 7-8 годин сидять. І якщо піде дощ, здається, що ну, якщо є ліс там поруч, якісь зелені насадження, можна сховатися. Але ж буває так, що отак просто посеред поля.
2: Так, ну тоді це точно потрібна річ. Навіть ми ходимо з пончо, тобто не просто дощовик, а пончо, який натягається ще й на рюкзак, і він захищає тебе повністю. Тобто і в тебе і ноги сухі більш-менш, і твоє спорядження, і ти сам. Хоча, мені здається, якщо гарна куртка, така водонепроникна, то буде достатньо і її. І якщо рюкзак також з цим чохлом, з рінкавером, або просто водонепроникний. Але якщо є бажання взяти ще й дощовик або пончо, також,
0: я думаю,
2: то
0: тут, знаєте,
2: так.
0: Цей головний момент, який цей дощовик повинен бути якимось адекватним, бо хтось колись купував в якомусь такому
2: рибацькому магазині
0: або дешевий десь у нас в супермаркетах. По-перше, це такий, знаєте, не знаю, як з фільмів про маньяків, отакий якийсь целофановий мішок, який відкривається, потім знову скласти його. Ну, це Unreal. Це якщо ти один раз його розібрав, все, більше він не складається в ту саму конструкцію компактну. Він без розмірів, він здоровезний, в ньому насправді можна заплутатися, і він там ніяк не застібається, ну, це просто як накидка така. Так, а є сучасні, які там є на кнопочках.
2: Ось,
0: на,
2: так, якраз від українських брендів, от ми з ними ходимо, вони на кнопочках і вони розтягуються. Це може бути як і тент, тобто ви можете на себе надягнути і будете сухі, а можете розтягнути як тент, якщо от навіть евакуація і ви хочете сусіда також якось захистити від вітру,
0: від дощу,
2: то можна натягнути його і буде тент.
0: Я так правильно розумію, Олексію, що там різні трекінгові якісь там взуття, якесь окреме, чи якісь шкарпетки, це все чисто для туризму, тут воно нам на такий нетривалий час не потрібне. Але тут про взуття все ж таки є декілька питань, бо я от зараз, поки Дар'я розповідала про одяг, іноді ж ти їдеш, хочеш бути красивим, взуваєшся в красиве і дороге взуття. Тут тебе посеред поля з глиною, землею значить, просять, вийдіть, будь ласка. І в мене, до прикладу, для міста є оці чохли, які вдягаються поверх, знову ж таки, з маркетплейсів, застьобуються, щоб зберегти від грязюки. Але якщо, ну, я ходжу ж по асфальту, якщо я в них піду полем, то я буду вся в тій грязюки, бо на четвертому кроці я, мабуть, буду лежати, тому що воно буде таке ковзати, воно буде не цупке. Це саме не про суху погоду. Може, якоюсь парою взуття варто запастися ще окремо?
1: То, ну, це рюкзак вже на 20 літрів, там, а 80 чи 100, там ще й дощовик, пуховка, це якийсь рінкавер, то це дуже багато місця займає. У туристів такі рюкзаки, якби, ми просто накидуємо все, що можна, от, великий рюкзак.
0: Чого ви не накидуєте? Ви там все складаєте, як доміно, накидуєте.
1: Інколи складаємо, чим більш рюкзак, тим більше простору просто накидати. Якщо він маленький, то треба вже важливо там взяти одну річ, то ні, то вона не туди не зайде. А другу, ми беремо другу пару в похід, але я просто беру тапочки, якісь крокси, в них зручно, під дощем вони не промокнуть, і, а просто пара 700-800 грам може важити одна взуття, якби це багато, щоб
0: себе. Ні, просто ми ж беремо основний багаж, і ми можемо, в принципі, ну, перед ночівлею приготуватися, поставити собі певну там пару не святкового взуття, там, щоб якщо евакуація буде, покласти там якісь речі, не так, що все-все несемо з собою на собі. Я маю на увазі, що може такий варіант може бути, якщо ви боїтеся, якщо ви думаєте, що там забруднитеся, то є варіант такий кинути собі в основний багаж і підготувати просто, щоб стояла про всяк випадок, поки ви спите. Тут прокинулися, то як в армії, поки горить сірник, ви всі вже взялися і евакуювалися. Все нормально. Що стосовно того, де і як сидіти, присиджувати весь цей час. Я знаю, що існують такі певні спеціальні сидячки, якщо можна так
1: сказати. Сидячки?
0: Так. Ну, такі спеціальні конструкції для сидіння на землі. Вони, типу, з каремату зроблені, чи з певного іншого термоізоляційного матеріалу. Вона має ремені, щоб носити це на собі. Так. Як це правильно називається?
1: Ну, ми зовемо це, як ми це зовемо?
2: Щоб ви можна знаєте, було є дуже сказати. Багато назв, якщо можна вам назвати всі, для посміятись, то ми можемо всі. Є карижопік, є хтось на попнік називає його. Взагалі це ну, сидушка, так як ви сказали.
0: Сидячка, я ж сказала. Ви одразу не впізнали цей головний туристичний елемент.
1: Це цей термін просто, я ніколи, ну, я не чую його, а це там карижопік якийсь, оце це постійно.
0: Вони продаються, чи раніше їх робили самі зі старих карижопів? Матів.
1: Так, так ми і робимо.
0: Так і робите? Бо я бачила, що вони навіть не удар імунний. Дольче енд габбана.
2: Точно. Ні, є багато. Зараз навіть в наших магазинах по місту є дуже багато їх. І в Аврорі, і в АТБ, і де тільки ви не хочете. Є гармошку, які складаються, вони більш компактні і зручніші. А є такі, так як ви сказали, каремата. З каремата вирізали і на ремінці. Я з таким навіть теж ходжу, коли спускаюсь на евакуацію якусь.
0: В укриття, так?
2: В укриття, так. Ти сів на нього, і сидиш і на сходах можна, і на бетоні, і тобі не холодно. Ну, тобто це така дуже...
0: Ну, щоб зробити з каремата, треба мати каремат. По-перше, старий, який треба порізати. А якщо ти не в цій темі, то можна просто купити.
2: І старий каремат, він вже може бути не такий, не буде відповідати цій ізоляції. І не буде настільки термостійкий. І це буде дорожче, якщо ви захочете купити каремат і з нього вирізати, ніж взяти одразу готову вже цю сидушку.
0: Ну, тим більше, що вона теж таки легка, але, як каже Олексій, треба думати, чи влізе це все в твій рюкзак. Бо ти заходиш в вагон і просто із собою везеш весь, як равлик на собі, весь дім свій і всі штуки для евакуації. А що стосовно, Дар'я, що можна взяти з собою з компактних продуктів на перекус? Знову ж таки, я розумію, що в туризмі дуже часто ти не будеш з собою вести банку борщу, але щось є певне, якщо це похід, є зупинки, є ночівлі і таке інше, там можна розвести, як Олексій казав, багаття, можна приготувати велику кількість їжі на всіх людей гарячої. Але ж перекуси, які вони?
2: Ну, от якщо саме перекуси, коли не повноцінний прийом їжі, а просто перебитись чимось і піти далі, то, напевно, горішки, джерки, кабаноси, якась халва, арахісова паста з крекером якимось.
0: Це все дуже калорійне, так?
2: Так, звісно. Воно відповідає якій достатній кількості калорій, і ти цим можеш наїстися так до наступного прийому їжі. Але якщо саме ви маєте на увазі поїсти, то от зараз Укрзалізниця почала впроваджувати також сублімати. У них є деякі пакування, тобто і в деяких вагонах ви можете їх також придбати, вони просто кип'ятком заливаються, там декілька хвилин заперились, ну, тобто як мівіна, якась пюрешка, але більш вже таке збалансоване харчування.
0: Вони, окрім Укрзалізниці, десь продаються. Ми говоримо, зараз тут трошки фокус змістили уваги на евакуацію, але знову ж таки, ми ж можемо згадати пальники, де ми не хочемо нічого підпалити вдома, але можемо зробити швидесенько окріп. І можемо щось розвести. Чи є таке в наших магазинах, чи можете розказати, які самі блюда ми можемо зробити? Окрім славнозвісної якоїсь вермішелі, яку вона дуже давно вже існує на ринку і має є різні, ну і ще картопляне пюре. Так, це два, які, мабуть, знають усі.
2: Ну, зараз в цьому меню воно там дуже збалансоване, дуже підібрано всі по калорійності і по смакам, і веганські позиції зараз є. Я бачила особисто, ну, в туристичних магазинах це завжди воно є, вони є, але і в епіцентрі бачила, і в якихось таких наших магазинах звичайних також магазин. Вони продаються. Mm-hmm. Так, вже, ну, вони вже більше починають захвачувати аудиторію. А по меню є і супи різні, є і борщ, так як ви сказали, але без mm-hmm. банки. Є різноманітні юшки грибні, є макарони по-флотськи, зараз додають пасти, каші всі, які можливі, вони вже, ну, вони вже майже
0: це
2: підготовлені.
0: Треба тільки розвести і почекати, так?
2: Так, ви заливаєте окропом, там на кожній цій позиції є інструкція, як це запарювати, там навіть є на деяких позначки, до якого моменту ви маєте долити воду, щоб не, uh-huh. ну, не, пере, не було дуже ватяве uh-huh. і щоб не було сухим, так. І там декілька хвилин ви помішали, ну, розмішали, потрусили, декілька хвилин почекали, воно запарилось, і у вас вже готовий прийом їжі.
0: Тобто замість того, щоб скупати оці всі тонни гречки і всього іншого, можна краще, можна і краще запасти собі такі сублімати, і може консерви, так, Олексій? Консерви можна запасати, як на вашу думку, якщо строки цієї консерви дозволяють їй полежати там 2-3-4 місяці, поки оту саму страшну зиму переживаємо.
1: Я не дуже полюбляю консерви, але я думаю, можна запасати. А що ви говорили, можна запасати сублімати. Так, але я думаю, один сублімат добрий, там як... кілограм 7 гречки важить. Ну, це не важить, а це тут
0: коштує.
1: Так.
0: На вас,
1: і, так. І, думаю, там особо не запасатись, це так для мільйонерів.
0: Ну, може, кожному своє. Може, там є сублімат з зірками Мішлен вже, знаєте, в Україні до такого вже можемо дійти. Про аптечку давайте згадаємо, бо часу вже майже не залишилося. Які би порадили покласти під руку якісь речі? Зараз дуже багато з початку перших днів повномасштабної війни всі говорять про турнікети. Але ми розуміємо, що, по-перше, це теж не дешева річ. По-друге, не всі, якщо вона дешева, вона неякісна. Дуже багато було нарікань від військових на якості різних виробників. І третє, ще треба мати таку можливість ним скористатися. Це треба знання мати, а не просто носити його з собою, як оберіг в наплічнику. Але є речі, які варто покласти. Що саме?
1: Ну, по-перше, турнікет дійсно повинен бути сертифіцірований, тому що ну, ми його беремо в похід, але ми все вміємо їм користуватися. У нас
0: ви проходили
1: тренувальні.
0: Навчання,
1: проходили
0: так?
1: навчання, угу. так. А що саме взяти з собою в аптечку? У нас ну, дуже багато і велика аптечка в похідах, там на 2-3 кілограма. Дар'я, може ти поділишся, що взяти
0: так,
1: з собою?
0: Так, Дар'я, що можна взяти?
2: Ну, я саме в особисто, у нас є в кожного своя особиста аптечка і на всі
0: ну,
2: випадки життя.
0: Ну, якщо ти хворієш, ти кладеш, ну, точно, якщо ти знаєш, що тобі ці ліки треба приймати, то не треба і рекомендацій.
2: Ну, не зовсім. Це, в моєму розумінні, особиста аптечка – це все, що тобі може знадобитися не тільки по вашій хворобі, яка, можливо, є, а взагалом будь-якій
0: угу.
2: ситуації.
0: І що саме?
2: Ну, в першу чергу, це, напевно, жаропонижаючі в будь-якому випадку, потім від горла якісь льодяники, далі від, ну, для чуттів дихання, якщо ніс забився, якщо ви чимось отруїлися.
0: Так, ви маєте на увазі, так, про
2: якщо. Якщо чимось отруїлися, вітамінку С можна для гарного настрою і для підтримання імунітету, що ще?
0: Якісь бінти, якісь мазі, якісь, не знаю.
2: Ви там... зараз питаєте, для чого? Для евакуації чи для просто для повсякденного використання і її носити
0: ну,
2: з собою?
0: Давайте розмежимо, для евакуації що ми можемо взяти із того, що ви сказали? Краплі для носа підійдуть, жаро,
2: понижаючи
0: воно і в тому числі знеболювальне. Тому можна брати якийсь препарат, який ці симптоми знімає.
2: Проталергені теж.
0: Дуже
2: також
0: важливо,
2: можна, так.
0: Тим більше, якщо поле і там всі сухі трави, і пил може загостритися. Так, антисептик використовуєтеся?
2: Так, звісно. Ну, гігієнічна помада також, бо вітер, крем, можливо, який жирний. Також, ще щось таке думала, що...
1: Ну, є терафлю дуже смачне. Я там беру всюди, де можна. А саме на евакуацію можу взяв би німісіл, терафлю та все, мабуть. Типу.
2: І, напевно, для того, щоб, якщо, не дай Бог, якась склалася ситуація, то зупиняти кров також не тільки турнікетом, а ще, так як ви сказали, бінти, якась марля і...
0: Ну, це
2: і
0: теж окремати. Треба для того, щоб зупиняти правильно кров, треба розуміти принципи крововтрати і знати, де треба тампонувати, а де перев'язати. Тут, знаєте, теж хоча б трошки на Ютубі треба подивитися хоч один ролик.
2: Це якщо ви хочете саме це робити, якщо ви маєте змогу. Але буває так, що людина перед вами це вміє робити, але в неї немає потрібних речей, а ви дістаєте свою аптечку і кажете, ось, дивіться, в мене є.
0: І тут я згадала, про що ми всі з вами забули. Першим треба покласти – це рукавички, тому що ми не маємо права довіряти якось долі, що поруч із нами всі здорові люди, і можемо просто допомагаючи комусь заразитися на якусь хворобу. Для цього нам потрібні рукавички, для того, щоб надати допомогу, якщо ми можемо, хочемо і маємо на те сили. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що поділилися своїми знаннями, і, в принципі, настільки іноді буває, знаєте, так доля складається, що настільки несумісні теми, як спортивний туризм і життя під час війни, отак, знаєте, співпали, наклалися, що тут є досвід, який дійсно варто використати в повсякденному житті. Організуйте в турклубі майстер-класи про те, як організовувати простір і збирати рюкзак для того, щоб сміливо і спокійно пройти всі ці випробування. Нагадаю, що із нами, друзі, сьогодні у студії була Дар'я Шовкун з туристичного клубу «Романтик» та Олексій Серебряков, голова правління туристичного клубу «Романтик» при Національному університеті «Одеська політехніка». Дякую вам. Звісно, хотілося б поговорити сьогодні з вами більше про туризм, але взяли більш нагальну тему і запрошую вас ще раз прийти в цю студію для того, щоб поговорити загалом, чим живете, окрім і чим себе рятуєте під час таких складних випробувань, що випали нам усім на нашу історичну долю, і поговорити про приємні речі і про ваші походи. Дякую вам і дбайте, друзі, про себе, дбайте про оточуючих, прораховуйте ризики, діліться цими знаннями з близькими. І з вами був проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
3: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

базу. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.